0: bàjá.
1: Báwo ni sọ?
0: Bí kò bàjá.
1: Báwo.
0: O lè rómìnira.
1: Àtọ́.
0: Bí kò bàjá.
1: Báwo.
0: Wà á máa ṣẹrú ẹgbẹ́.
1: Báwo ni sọ?
0: Bí kò bàjá.
1: Ó sọ.
0: Iṣẹ́ rẹ ò lè lọ.
1: Ó sọ.
0: Bí kò bàjá. Kò sí ẹ̀rí fún ọ.
1: Kò
0: sí ẹ̀rí. Ọtí tó bá já.
1: Báwo ni sọ?
0: Lo tó lè lẹ́rì.
1: Ìgbàyẹ ló tó máa lẹ́rì o.
0: Ọ̀gá.
1: Bàbá mi o.
0: Ajá tá a sọ sójú kan.
1: Ó
0: yẹ sà. Ojú kan ni ó wà. Yóò mọ gbó lójú kan. Yóò mọ fọwọ́ gbẹlẹ̀ lójú kan. Inú á bi. Ṣùgbọ́n gbogbo inú tó bá bi. Ojú kan náà ló wà. Ọtí tí òkun bá já. Ni àwọn tó so mọ́lẹ̀. Ni wọ́n tó mọ̀ pé. Àwọn sì kan ṣe. Ọ̀gá. Ẹ máa kẹ́. Okùn tá ẹ fi so mí mọ́lẹ̀. Sínú ọgbà ẹ̀wọ̀n ẹlẹ́yẹ. Okun yẹn já. Mada lẹ́kẹ̀ rúbíyá. Okun yẹn já. Maria Dale. Ẹjí wọ́wọ́ bìrìjà.

orúkọ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ìyẹn ní bíbó o níbi àwọn amúlélé tó láǹfààní láti dáa jù òun náà ni mò ń láǹfààní láti jà yín mẹ́ta yẹn ó yẹ pẹ́pẹ́pà kí n tó wá padà wọnú ìyànàná yẹn lọlẹ́ yóò sọ́ka torí pé kò sáàyè ń láǹfààní láti yànàná na pánà yẹn dáadáa ìyẹn gẹ́gẹ́ ló rọ̀ tò ní ìjẹ́ ẹjẹ́ mọ̀ wípé òfin yẹn ti múlẹ̀ kàríras ó dúró ìṣẹ́jú kan lánàá kó tó di pé wo orí pápá látàrí

0: combo any of our M-Copper shop within near you. You still fit locating of our sales agent for your hood or WhatsApp us on 0904-997-2275. M-Copper. Own now. Pay small, small.
1: Oòrùn dídùn tó peléke, kí ló ń sí ọ̀rẹ́ mi?
2: Èyí ni àṣírí bí mo ṣe ń se àdídùn oúnjẹ fún mọ̀lẹ́bí mi. Sedap Supreme Noodles ni o.
1: Ìtọ́wò yìí yanrantí. Kí ló wà nú ẹ̀?
2: Adìẹ lòdì gidi. Òun sì ni èlò àṣírí adùn tó kọ yọyọ nínú Sedap Supreme Noodles.
1: Bẹ́ẹ̀ ni o. Noodles aládùn ti wa, èyí tí a dàpọ̀ dáradára pẹ̀lú adìẹ lòdì gidi. Ó sì ní eré àdáyébá tí ó jẹ́ kákòókò oúnjẹ jẹ́ ayọ̀ fún ìdílé. Jẹ́ ojúlówó ọmọ bíbí Nàìjíríà.
3: 988.7 FM.

0: Like me, I say, I still in the dream. If you fuck up soul, I'm for liquido, yeah.
1: Repair and recover with Astimine, a blend of amino acids and multivitamins.
2: Oorun dídùn tó peléke, kí ló ń sí ọ̀rẹ́ mi?
3: Èyí ni àṣírí bí mo ṣe ń se àdídùn oúnjẹ fún mọ̀lẹ́bí mi. Sedap Supreme Noodles ni o.
2: Ìtọ́wò yìí yanrantí, kí ló wà nú ẹ̀?
3: Adìẹ ló di gidi. Òun sì ni èlò àṣírí adùn tó kọ yọyọ nínú Sedap Supreme Noodles.
2: Bẹ́ẹ̀ ni o, noodles aládùn tiwa, èyí tí a dàpọ̀ dáradára pẹ̀lú adìẹ ló di gidi. Ó sì ní eré àdáyébá tí ó jẹ́ kákòókò oúnjẹ jẹ́ ayọ̀ fún ìdílé, jẹ́ ojúlówó ọmọ bíbí Nàìjíríà.

0: together with Astimine, a blend of amino acids and multivitamins.
1: O fẹ́ràn oúnjẹ, àmọ́ o kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún. Àyà títa, àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú. Tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ, má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ inú kíkún mọ́ kíákíá, tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán. Àṣé lọ́nà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́ àti oníkóró jíjẹ. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ dáa, owó rẹ̀ ò gúpá, kò sì ṣòro láti rí. Yan ìtura, yan ìgboyà. Gascol Antacid, ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol Antacid, ìtura kíákíá. Pẹ̀lú àlàáfíà, ilé-iṣẹ́ Fitzin Healthcare PLC ló ṣe.
2: Lórí ìkànnì rédíò kan náà, pẹ̀lú àgbékalẹ̀ tó tún rú gọ́gọ́, Diamond FM, Ìlọrin.